Teobok mak tiang oleh 7 AM tu, matu ngama jamur kure awa tiang yulung radio.